0: それはアホや。酒もあおるし、女も泣かす。せやがて、それもこれもみんな芸のためや。
1: 今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。わかってるやろ、お浜。
0: なんや、その辛気臭い顔は。
1: 酒や酒や、酒買うてこい。